0: 하게 안 가이바 지닌 가링 나고 글러가 아주 그 리타그 동프로 토리야 캡레 캡레위 와니 와이템 가이링 떠라워 글라젝 탕가 힘께바 지닌 녹닌 가이보 아니 꼭 와니 안어 야파리 야파리 동타 어버세 와샤야 흔다니 와이템 와이브로 응기 탕가 힘께바 가이보 헬레자기 하이너 쟁라바이 고부이바이케이 안어 힘가다 지니 부사 에바니 부사 살아 파능통 보리 파능통 가드 가이나 사리 가이나 고시가 힘께서 앙 토리야 파나 히네 히노 하이게 앙보 চেংরাবে কুইবা ইন দা কন কাফন কাইনে হিনে গোসি দিজা খাতা আসক সিবিলে হাই হিনেবা বড় নন মুসুক রক বাই কাই টংনা নে ইনখা হনো
1: ইনখা মা আং জে বুঝি নানি টংমানি বুঝি পাইখা আং সরাপসা মারে সংনি নগ থাঙি ফাইগরা